Takk som hører på en søndag, og du klar for en 90-talsdronning med 70-talsvibber? Ja, vet du hva, jeg kan si deg allerede nå, at du bør ikke tenke deg om en gang. Det du. Reba McEntire kommer nyen på fredagen, den heter Rain, kan du keep it waiting, følg med her nå.

nydelig. Shania er i fin form, og hvem er Emre Kor her, om ikke nettopp Tanya Tucker? Det er jo nesten for godt å være sant. Da er vi klare for Michael Ray og Whiskey and Ray.

0: Sommer! Nå er den her, vet du. Det er, jeg synes som vanlig at det kom litt brått på, men pønsker jo på den perfekte sommerdag, og da lurer jeg på, hva er den perfekte sommerdagen for deg?
1: Det er at det går skikkelig tregt. Today I don't feel like doing anything. At det ikke er noe som haster. Sola skinner, du står opp når du vil, ut i sola. Legge seg på stranda, og med gode venner.
2: Jeg er jo veldig glad i å spille beachvolley. Så beachvolley og grilling er fint.
3: Jeg får jo lyst til å liksom spørre om katten også, da. Er det, innebærer det også en perfekt sommerdag å gå en tur med katten?
2: Ja, det kan man si vel.
3: Og hvordan, da sitter katten altså inne i genseren, ser jeg?
2: Jeg har vrengt den, det er feil vei.
3: Så du har sånn hette på magen?
2: Ja.
3: Hva er den perfekte sommerdagen for deg?
4: 8.
3: Du er 8 år gammel?
5: Nei.
3: Nei?
5: Nei, ikke det heller.
3: Nei.
5: Etter det år, men det var et veldig bra svar.
3: Hva er en perfekt sommerdag for deg?
6: Det er jo å være med venner til sent på kveld, smøre seg godt med solkrem, eller så blir det solbrent. Og spise is, bare nyde, kanskje trekk halvøl. Det er helt drømmende.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Nei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Da spør jeg deg, Trond.
14: Shit, jeg er tørst,
13: Vil du ha tone
14: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du kan ikke bare dra nå.
14: Jo da, straks tilbake. Hei.
13: Inntil døden
11: skiller dere av. Tilbake allerede?
14: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
19: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.